0: Li mill-ewwel diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajtu fiħa. Sen, għax ta' bil-sinjala.
0: Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Fiħa ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: With Continental Cars and Satariano. Weekday.

0: now on.
1: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta lieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-Home Loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u licenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
2: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
3: Ready to level up your summer plans? Next up, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.

0: C'è throwback, Chris Brown, Run It al Dalodo, Bonjuk, Vira e Barra, che fate in compro un stamp ho bel motel mot, ahna makom ovviamente, ecco. Dejem, su dan il-ħin, dejem l-erba, li ġillada ta' tlieta, insemma kom xaġa li tkun ġrat il-ġurnata qabel qed tiġri ta' kull ġimgħa vera wej.
1: Ekku, din għandna l-iktar rokna pożittiva li għandna fuq il-programm.
0: Veru, veru.
1: Għandna ikonna din it-TikToker il-Cheryl N. McKay li dejjem ta' sam dil-quote magħna. Isma' naqgħax ġara.
2: Quote of the day ma' Cheryl N. McKay.
0: U Cheryl N. McKay tisa' fostna bonġu Cheryl!
3: Good morning!
0: Hey! Kif inti Cheryl?
3: Jiena tajba, ittimawni, għandi xi ngħidilkom.
0: Għajdilna, għajdilna.
3: Ma Cheryl N. McKay, il-ħin ma tarafx għaddej. Semmija ħerqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 bay.
0: Brava, wow!
3: Check the fin abbel,
0: check the mics, check the pipes.
1: Il-ħolla għanet jibza.
0: Yes, Cheryl, veru taft abbel. Dan, ġili għannejt.
3: Abbel kollox, l-ewelu abbel kollox abbel ma nibda nishtiq najt super, super well done, li l-ek u l-wen, ħabbal il-ġimma l-ohra, kienem l-MTV.
0: Oh, grazie, Cheryl, grazie, thank you.
3: U koll nishtiq najt sej anta malajr, l-iltarin, u edin nimissja waħafna.
0: Iva, veru.
3: Nibatula bewsa kbira.
0: Ekku, grazie kbira, Cheryl. X'namlu ntuwila jew?
3: Jiena nħalli fidejk, inti l-boss.
0: Araġeja.
2: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Tlaqla Cheryl!
3: L-isbaħ post li tista tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
2: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Yeah.

0: Tertorna għal-dalodu to be loved, am I ready? Bonġu kbira, kmini għall-erba fil-lodu bħal-issa f'nofs ta' ġimgħa ejja, mexin, mexin. Halfway, halfway through edin.
1: Ekku.
0: U sabiex imbarra tkomplu tqumu daqsxejn u tiġu ftakom. B'mod, forsi għalan pozittiv, ta' imma ġejja minn xi ħaġa daqsxejn negattiva, u x'vera wejn.
1: Ekku, dinja xi ħaġa min ma ħuqux bonġu. Bonġu lil kulħadd ħlief. Ovvjament aħna tintuk l-opportunità li tisfoga magħna fuq 9000897 fuq xi ħaġa li minlek xi ħadd li ma ħuqux bonġu dolodu.
0: Daqshekk.
1: Bosta messaġġi, però l-bieraħ kien hemm erba' minnkom batulna tnejn tajbin. Ħafna.
0: Yes, bonġu kbira lil-Jacob illi batinna ek isma daqxejn. Tielom, Jacob!
2: Bonġu, Jamie Wayne.
0: Bonġu.
2: Bonġu lil-kulħadd ħlief. Dawk in-nies illi jħobbu s-sajf. Imma iktar u iktar, bonġu lil-kulħadd ħlief. Dawk in-nies illi jgħidu li jħobbu s-sajf. Imma xorta jgħegru bisħana blajra u b'kollox. Bonġu għalikom.
0: Nammetti, jiena wieħed minnhom.
1: Vera?
0: Nammetti.
1: Jiena meta kont iżgħar kont ngħid inħobb is-sajf. Assempliċi fatta li ma ovvjament ma kienx ikolli skola.
0: Le għadni nħobb ħafna s-sajf jien.
1: Ma tagħmilix difeq eżin il-baħar, baħar inħobbu ħafna.
0: Il-baħar.
1: Sewwa, imma isma' bdi x-xemx u sħana atletiku għandna laqas toħob iċert mur.
0: Iva naf, imma xorta sabiħ hu s-sajf. Toħroġ iktar, tibqa' iktar barra, għandek iċ-ċans tkun naqra iktar divertenti wkoll joġobni. 9-9-3-0-8-9-7, tidher biex tagħmlu kuntatt magħna, għalissa nkomplu another 54 Ultra Talk to you fuq bej. Bonġu.

0: kemmi tajba Slater Dance kif jem qed imissu il 7 nisin kwart bħalissa bonġu kbira traffiku hemm barra qed jibda jiżid bil-mod il-mod.
1: Good morning, jien qed inħoss li jkolli nżid xi ħaġa ma laqalna Jacob iktar kmieni.
0: Bonġu kulħadd ħlief.
1: Bonġu kulħadd ħlief. Ħanerġa' nirrepetija. Bonġu lil kulħadd ħlief dawk il-kollegi li jitfu lejsi ta' kulħadd għax-xuma iħossu l-bart. Naħseb dawn in-nies qatt ma semgħu b'ħudi, ġaketta, gardigan jew t-shirt daqs iktar oħxon iżommhom miegħek fil-basket.
0: Għandu punt, għandu punt. Però mbagħad minna l-oħra bonġu l-kulħadd ħlief lil dawk in-nies.
1: Li ħallu lejsi 16 mal-lejl.
0: Le, mhux iħallu lejsi, li ħallu lejsi baxx minħabba kulħadd meta kulħadd jibda jħoss il-bart. Wejn wieħed minnhom.
1: Jena vera ma nejċej, jen li kena li għawek 16 namluħ lejzi.
0: Għattara,
1: għattara.
0: Għalessa għadin għosu vera kiesaħ, per eżempju.
1: U għajax kiesaħ.
0: U daqqo lejzi, jgħat eżatt fuqi.
1: Ma għara l-angolu li ma jelħaqnix.
0: Mela nbidlu l-angolu, għara xħat għamil. Murri l-għabna għamal marrimok. Bonġu kbira, komplu. Hey breakfast with Jamie, Taryn and
2: Wayne. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.

0: 97 voice message tiegħek tajjat il-kelma Schultz.
1: Schultz!
0: Schultz!
1: Schultz!
0: Ebatilna dan kumment tal-bidu, ebatilna issa fuq 9800897 l-ewwel messaġġ, anzi, sorry, l-isbaħ messaġġ ħajjirbaħ daw il-par biljetti.
2: Sabiħa di. Taġobna ħafna, jo taġobna.
0: Dejjem qed inġellu nisjajtu fil-għodu, ma laqas warming up the vocals.
2: Mela, oġġelek għajmek il-biċċa ta' xogħol. Quasi quasi film germanis.
0: Le,
2: ma fint. Ma naħseb l-istess wavelength. Alissa, naħseb ħajna qalbu s-suġġett minn Robin Schultz.

0: Tajba, biex Bruno Mars, I just might dal-ħodu għaddej bit-turti għab għal sadan u għajn u għetn dawk li Marja raħ mil-vicin.
1: Il-ġemma l-ħra u koll, apparently, last weekend kienaw ħafna-ħafna Maltin, tellaw jaraw iktar minn kien naħseb tellaw Madrid, to be honest.
0: Fajrati għaj wahda minnom, per
1: esempio. Rajt ħafna iktar stories fuq social media.
0: Kif edo u l-sponsor s-sinħamsa bħal sa bonġur nisper l-ġuftak, u fitilu saqsejnikom u tlabnikom sabiex tibatulna tajtu isem Robin Schulz kif għat natu par biljetti sabiex intom tmorru taraħna r-ġimma li ġej ġewa Kafe del Mar.
1: Ekku.
0: Uġbara wejn u batunna.
1: Irċivejna ħafna forum ta' messaġġi differenti. Fostom eżempju kellna il-Dario batinna ek, bonġu.
0: Wow,
1: amazing.
0: Aw, sabiħa.
1: Amazing. Imbagħad kellna lil-ħabib tagħna Ricky.
0: Hi Ricky.
1: Li batinna ek.
0: wow, eħe. Tina, wejn?
1: Kenna lil Mario, batinna ek, dolodu.
0: Bonġo Mario, tina hi, ejtunna.
2: Schultz!
0: Nice.
1: Kenna lil Ruben, naqtwila di, għal Schultz, ismaħħa.
2: Schultz!
0: Wow, jena l-ħoss li għandu joħda Ruben.
1: Jena ma naqbiex miegħek, ta' Sandro ġbitni iktar.
0: Arġa' tgħin ta' Sandro.
2: Tajba,
0: eżu ġenerator.
1: Eżu
0: magna ta' d-dajes.
1: Mil-qiegħ ta' saqaħa għal ħaġa.
0: Arġa' tgħin, arġa' ġbitni wejn.
1: Arġa' di l-aħjar waħda li jgħin.
0: Andro prosa kbira, inti jina l-ġumma li ġej zjajer tara l-Robin. Ġakaw del Mar, għalik informazzjoni dwar dik bay.com.mt għal-issa nkomplu biktar Stonebridge, Therese, flimkien, bonġu.

0: ftit minu taqbel it-tminja bħal isa Olivia Rodrigo, Drop Dead, Jamie Terran Wayne, Awnek, Minar Terran, Alda Lodu, Get Well Soon, Terran Mama Chefai, On Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Bonġu, kbira, f'nofs ta' ġimma, da' Lodu, nisper li s-sakka kon bidu tal-ġurnata tajba, dan il-sanejdu ċert li xi darba wara ġi li ġrat il-kulħat tiġri barra.
1: Għal-kurzita
0: ta' Update Nate il-Wayne u weħilt, weħilt.
1: Qabel ma tgħidha hekk dil-istorja. Stħajt wara li ġara?
0: Iva, stħajt ħafna.
1: Stħajt ħafna, x'ma nafx li dejjem li tistieħ ħafna lilek.
0: Imma mbagħad isu alright, nexxi nammeġluha f'xi mod jew ieħor. Bażikament kien hemm xi ħadd fil-familja tajjeb, mhux ħannejt min biex ma nqogħdx li tfilhom awarhom bħal speċi. U daw ipropona insomma. U jena u vera fraħt u dak il-ħin bat u għandi pjuttos relazzjoni tajba ma
1: dal-proxmu.
0: Ma dal-proxmu. U batlu, għamilt reply fuq l-istorja tiegħu, insomma fuq Instagram, batlu, awguri u l-messagġ zejjintu ħafna b'mod li ma nistax. Nideskrivi hawnhekk fuq ir-radju.
1: Ħafna caps lock.
0: Ella li xem inkella dal-programm ma jiġinix werti tu possibilment ta' xar sħiħ minħabba il-multa l-inlaqqat.
1: Ħafna hashtags fil-diskors, ħafna babes.
0: Awguri fi klim ieħor hija Toma Morra bħal speċi. Ella li dik nuża ħafna wkoll. Ngħid bonġu Toma Morra mbagħad dak li jkun isu jirrispondi f'xi ħaġa. U insomma, u badda l-messaġġ u qed nara li dal-persuna mhux jibgħat li lura. U insomma, urqat u qed dak kif għadu ma batlix insomma, u niftaħ Instagram u nirrealizza illi bat lila mhux lilu u l-istorju kienet tagħha u mhux tiegħu.
1: Ma
0: tantx għandi konfidenza tal-speċi ta' f'kif.
1: Biex tiċċara il-persuna li propona huwa ir-raġel li taf inti.
0: Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. U bat li tfajla, mhux lir-raġel. U dak il-ħin beda jxoq laraq minn moħħi, bdejt inħossu hekk.
1: X'kien?
0: U bat tiri nisma' sorry, u għedsa dak il-ħin għaddew xi satajt li ta' da żgurratu dal-messaġġ. Tiri nisma' sorry, ma kellix il-batulilek il-ripertu da. Mbagħad alright bħal speċi, sorted, għax dak il-ħin l-emozjonijiet ikunu pjuttost tajbin bħal żina wara li jipproponilek.
1: Ara minn għandek naħseb aċċettabbli, nerġa' ngħidlek, jew għandu dak l-affarijiet li only you can get away with.
0: Kimma kisra għandek dawk l-ewwel isu 5 seconds għax kien tinduna tħoss id-dinja isu titqal.
1: Le jew tħoss qalbek tinqata' għajkek, ma tafx taqbad tagħmel bihom.
0: U ċert hemm barra illi kien hemm nies illi ġieli bagħtu messaġġi lill-persuni li mhux suppost intbagħtulhom messaġġi.
1: Naħseb the all-time classic tagħha din hija tkun qed tibgħat jew targumenta naqra ma' xi ħadd, tieħu screenshot biex tibgħatu l-ħadd ieħor u tibgħatu l-persuna li qed targumenta miegħu. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tiġri l-kulħadd.
0: Champion.
1: Għadna s'issa ma sawx nifhmu kif tiġri, tkun ħlift li ħriġt miċ-chat.
0: Champion. Li ħanilek xibda tiftakar, eżempju, jekk jien ħadd screenshot tiegħek ta' Wayne, per eżempju, ikolli sem Wayne f'moħħi.
1: U teġġi tibgħat.
0: U nerġa' nibgħat persuna.
1: Livell kiefer iktar minnu hemm ħafna. Imma dik hija l-baseline li kull ħadd għadda minnha naħseb.
0: Ma nafx li ġratilkom hemm barra 9930897 bonġu kbira fil-każ ibatulna ilha li ċert li nisgħu nirrelataw u ġol nħossni daqsxejn aħjar f'dak il-każ. Lewis Kabaldi għal sabiex inkomplu, bonġu.

0: Louis Capaldi, Stay Love, kif jabtut minja bonġog bira, minna ufti tal-ni jħorin komplu bil-tillet sija tana flimkien għal-dalodu, komplu batun, għetnum għetnir ċivu ħafna stejjer. Tajbin dwar nies li kellhom jibgħatu messaġġ u batu xi ħadd ieħor.
1: Komplu batunna 9900897. B'dak il-messaġġ li batt inti biżball jew forsi kellek tibgħatu l-persuna u battu l-xogħol.
0: Isma' darba biżball batt simbolu falliku u kont għadni Junior College, jiġifieri ma kellix dik it-tip ta' konfidenza fuq simbolu falliku lill-ommi u kont dak żmien ma tikba messaġġ ħassar il-messaġġ. U kont battu tfejt il-mobile qabel ma ntbagħat. U korta kien intbagħat.
1: Le, jiena mommi u missieri lucky li għandi naqra relazzjoni ta' stickers fuq WhatsApp li jgħaddi kollox. Ejju, ejju, ejju. Niċċajtaw b'dak il-mod aħna.
0: Issur jomli. Għandalu waqt, nibda b'tilanzja tagħna x'nagħmlu nagħmlu l-
1: Nistgħu, nistgħu.
0: Intuwila, kantaw magħna hi ta' tiddejqu xejn, jew tiddejqu xejn.
1: U ftħut wieqa ħajsimgħukom.
0: Mela, ftħut wieqa, forsi taħdejk ikun qed ikkantaw kollox taqbdu tkantaw flimkien.
1: Kwajer fit-traffik Malti, tajjeb, sabiħa.

0: Kellani Asher should never għal dal-ħodu għat Jamie Turnwayna unekom bej breakfast, bonġu. Gbira nisbela sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba f'nofs ta' ġimgħa minn issa isu nibdew it-triq għal-weekend, ġifri jekk illum forsi sibda diffiċit hum jinsib ta' vera diffiċli to be fair. Jaftakru illi hemm qegħdin
1: hemm. Ma tantx sibda diffiċli biex nuqmin għax mar qaċċejda għall-lejl.
0: Mar qaċċej. Dis-sinna tal qalettu ġani.
1: Dis-sinna tal qalettu ġani, għandna l-lover boy wara ħġieġ qed jittawwal.
0: Iva vera, aw persuna
1: aw
0: David Mallija wieħed mill-preżentaturi tagħna qed jippruvajhom lilna sinjali. Ti provaj daħħa, mettex id-daħħa, mettex id-daħħa. Bonġu kbira!
1: Mettex kbira kuna d-nitkelmu dwar dawk il-messagġi li bat bizball xaħa tutlabnik taqsam ommana fuqna 90897. Mikael, batilna wahda li nħoss jena li.
0: Tajba.
1: Għatma ġrat li nammetti di, di level li juħor, di għarax.
0: Di nibsa.
1: Ettejt fuq persona minn wara daru tinkixef. Isma għarra.
2: Bonġu Jamie Wayne.
1: Bonġu hej.
2: Darba tfajla tiegħi rat storja ta' wahda li ma tantx tkampa ma larus. Rida t-tibat li biex tgħid li l-ewwel reġgħet ħasret din. Iżda minn flok batet għali li għamlet reply fuq l-istorja tagħha stess.
1: Oh, dik era.
2: Ovvjament sort wara spiċċat blokkjata.
1: Dik era.
0: Min blokkja l-min?
1: Naħseb it-tfajla li tfajla ta' Mikael.
0: Oh,
1: għandi feeling.
0: Din ibsa, din ibsa ħafna. Kera.
1: Tibli li huwa għalija li tibblokkjani kieku jiena ma jkollix iktar fuq xi ġnejt.
0: Iva ma kisra u timbella.
1: Kisra le, kisra u.
0: 9-9-3-0-8-9-7, komplu batun, nankomplu Dasha Austin, kif doqqu il-8 u kwart bħalissa. Bonġu kbira, komplu.

0: Joe, end of beginning, għal dal-għodu bonġu kbira, jgħabżu t-minja un-nofs, bħal-lissa f-nofsa ġemma l-lum, nisper l-sissa kalkom il-ġemma t-tajba, ejja, l-axar f-ti tal-weekend, bonġu kbira.
1: Konna din nitkelmu daqxej, fuq dak il-messagġ li ġili bat bizbal, jow batom il-persuna boħra. Urġu vera ħafna messagġi, dan sfortunatament mux voice message, pero man ħossux li għanna nitil-fuħ. Batinna Bradley, għallinna mux dik, tkunet t-organizza xie surprise present jow party għal xaħat, toħloq grup ċet toħra u tdaħħal lil dik il-persuna u
0: koll.
1: Happens to the best of us, affarijiet jiġraw.
0: Jailer of a night surprise isin.
1: Ħabba grupp ċet imma jew għax għandek il-xinek naqgħa twil.
0: Għax ma nkunx naf li surprise. Jew ninsa li surprise.
1: Imma dik inħoss li naqgħa tort tal-organizer. Eżempju.
0: Tkun tortija jkun qallinna ta'. Jem, infatti jsir tieħ kun naf li ġej birthday party ta' xi ħadd. Anke jekk ma jkunx surprise, ma nsemmihx f'każ. Ma le ma mhux ma nkellmux, ma nsemmix il-party f'każ li jkun surprise u jien nisejt surprise.
1: Aħna eżempju fil-familja għandha xejn ta' life hack. In-nanna tieħu surprise mal-kumplement ta' persuna mal-persuna l-oħra ta' tieħu surprise. Ma tafx iżom sigrit.
0: Għax tgħidha.
1: Allura jekk eżempju għan spara jekk nippjanaw surprise party lil tiegħi il-nanti ma ngħidula xejn.
0: Fimt.
1: Naħdu on the day u morru għalija jkun surprise għalija u kol.
0: Surprise doppja.
1: Fimt.
0: Dik għaddeja tajba, dik għaddeja.
1: Gravi.
0: Bija nħoss li għandhom jgħamlu l-istess ħaġa. Bonġu kbira, nkellmu dwar messaġi li supposti bat il-nies u li jispiċċaw għand il-persuna l-inkorretta e kif ġrat li il-biraħ għadni taħtat u bifer. Però, alright, sorted il-bicċa ta' xol. Sena Spyro biex nkomplu 99 000 897. Bonġu.

0: Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Basco, Maldalodo, Think About Us, Ekif, Serdo, Sen Quart, Bon, Jogbira, Etn, Chivu, Iktar, Iktar, Messaggi, Dwar, Messaggi, Mbawta, Lil, Persuni, Ikoretti, Wara, Leġrat, Lil, Bira, Hovad, Nida, Xej, Mistki, Dwar, Albiċata, Xol, Tiġri, Kulħat. Tiġri, Kulħat.
1: Fost il-messaggi li ċivejna fuq 9800897, Batin, Antoine, Dolodo, Bonġu, Antoine.
0: L-ewel nem, lahi. Antoine.
1: Antoine.
0: Antoine.
1: Tlaqna.
2: Bonġu Jamie Wayne.
0: Bonġu.
2: Mina għandu storja żgħira fuq il-messaġġi. Darba ħabib tiegħi konna morġu dar restorant partikolari u konna nafu l-owner, insomma għandna nafu l-owner insomma. U għalinna li kellu dil-kelba għax dejjem fir-restorant il-kelba mittitlu l-kelba. U ħabib tiegħi qatt il-buttuna tal-like u batlu like. U meta ngħidlek provaj neħħiħu ma setax, meta ngħidlek jikdem idejh isabbat mal-ħajt, jgħid kliem xeni dillu ma setax neħħiħu u baqa' bil-like.
1: Isma' għal min hemm barra forsi qed jaqleb għajnejhu iwa like x'fiha ħażin. Xi wieħed bħall-missieri eżempju. Għax jekk dak missieri nista' ngħidlu. Da bbumbjaw il-Malta, nofs Malta taħt l-ilma bħalissa, jibgħat li like. Għalih right. Lili xwini jimma, nibatlu nkalmu fuq xaġa serja jek, xiex paragrafu.
0: Ġenerazzjoni uħra t-intuza ħafna għallajk.
1: Le, għet nifmu 101% il-darraġel għax min jaf kif ħassu l-sidda restaurant.
0: Yes, yes, 9900897, komplu batunna, mbaħt se taqallu, sorry, bizbal, bħal speċi.
1: Ejwi, għamma jisek taf.
0: Għie konna, mill jisek għara li jgħidlek illi mititlu l-kelba.
1: Mew, tanċan dekif id-diru maħħa.
0: Veru, veru, veru, għandu raġun. 9900897, bonġu kbira komplu batulna. Għanna ħafna iktar u iktar stejjer għal minn għu t-tal-nijħor. Inkomplu għal-lista, tajba u din. Role model jisima High Hopes 3000 fuq bejt. Disan jisim kwart bħal-lista, bonġu.

sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi serji. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.

0: z Busta Rhymes, Flimky je na Dalodu, Doncha, Jamie Terenway na mnek on Bay Breakfast, minar Teren, Alum, Bonjuk, Bira.
1: Good morning, hi, aga tuwezon Terenu kol, jansi.
0: Ekku, ekku, nittama u li jiet kummana il-ġimaddi għala, ekki fanda appendicite.
1: Ejwa.
0: Fortunatament.
1: Għajan xaġa ni sammi li xaġu zejda.
0: Veru, veru, veru, veru, veru, għandek raġun. Ekki bdo, oddisa, isma din il-ġima. Għal darbohra l-narta tlita jkonna l-tiktoker favorita tagħna fuq il-program għed nitkellmu dwar Cheryl MK u nħossu li dak.
1: Rukna pozittiva immens. Di prattikament jekk m'għandekx idea kif taħdem taqsam magħna quote pozittiva darba fil-ġimgħa kull narta tlita. Isma' għaxa.
0: Aħna nsemmawha għax dak min ma jkunx qed jisma'lhom ħaqqu, ħaqqu, ħaqqu. Tlaqna.
2: Quote of the day ma' Cheryl MK.
0: U Cheryl MK tisa' fostna bonġu Cheryl!
3: Good morning!
0: Kif inti Cheryl?
3: Jiena tajba, ittimawni, ittimawni, għandi xi ngħidilkom.
0: Ejdinna, ejdinna.
3: Ma Cheryl MK, il-ħin ma tarafx għaddej. Semmija ħerqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 bay.
0: Brava, wow!
3: Check the finqabbel, kellna
0: check the mics, check the pipes.
1: Il-ħolli għanet jibza.
0: Yes, Cheryl, veru taft qabbel. Dan, ġili għannejt.
3: Qabbel kollox. L-ewwel qabbel kollox qabbel ma nibda nixtieq ngħid super, super well done lilek u lil-wejn ħabba lil-ġimgħa l-oħra kien hemm l-MTV.
0: Oh, grazzi, Cher, grazzi, thank you.
3: Ukoll nixtieq ngħid fejqan ta' malajr lil Tarin u qegħdin nimmissjaw ħafna.
0: Iva, veru.
3: Tula bewsa kbira.
0: Ekku, ekku, ekku, grazzi kbira, Cheryl. X'nagħmlu ntwila jew?
3: Jiena nħalli f'idejk inti l-boss.
0: Araġeja.
2: Quote of the day, ma Cheryl MK.
0: Tlaqna Cheryl!
3: L-isbaħ post li tista tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
2: Quote of the day, ma Cheryl MK.
4: Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: verranno un piccionetto e smuda. Shabuzi, a bar song, al dalodo, e
1: chiuso.
0: Lascia in quarto. Bonjo kbira, e barra, e din Wayne, adu kif se ma xaġa on air. U għad ma nistax nifem kif jien il-ħażin li mhux qed naqbel miegħu, għax hemm barra qed taqblu ħafna ma' wejn.
1: Napprezza mmens, jiena persuna li nieqwa l-ikel wara l-expiry date.
0: Come on, da x'affarijiet huma. Għadu kif batilna dan il-messaġġ Antoine għalilna hekk isimgħu daqsxejn.
2: Jien naqbel ma' wejn. Speċjalment fix-xitwa, fix-xitwa hemm il-ħalib u deri u hekk.
3: Oh mela!
2: Ma jiġrihom xejn wara jumejn.
3: Oh żgur minn tiġrilek wara jumejn.
2: Naħseb qatt ma ħallejthom iktar minn jumejn, imma jumejn ġieli provajthom u t-toma tajba u alright.
1: Il-ħalib dement li ma jkunx isurkotta naħseb jgħaddi jien.
0: Le, ġieli t-toma, titlaq, t-temu, t-tema xaħġa. Ma
1: jkittomu ħasim bat mux tarmi.
0: Inti siħ beka du kif bat lekx għallek.
1: Għalli jena anka burger ta' takeaway wara li tkun il-ajumej mux ġol fridge.
3: Wara jumej, mux fil-fridge. Tejt fil-fridge jiva nikola.
1: Ma jena eżempju, jena naf min oġġetti sajru u ma jiklux salada jkun fil-fridge jarmiħ. Meda ħaj otlok.
0: Le, jiena anka dakinar tal-expire niprendiħ.
1: U minn jaf buznanti kem kienet terfa friġġu l-melħu għat ma mietet, għat ma ġrala xej. Għanna d-teknologija kolla. Għalli mux xej għatluk li kell.
0: Waħda minn raġuni tal-Facebook na nejxu iktar għas sempliċi raġuni.
1: Buznanti għal et 98, by the way.
3: Clear li kelma milla xej ħażin.
0: Għal-sat għal-et 98, sa?
1: Mietet ta' 98.
0: Fimt, għorre.
1: Mietet ta' 98.
0: Simpli għad ħajja ta' 98, kun għan il-lek wow. Bonġu għi, selmu l-memoria ta' ħata.
1: Xek,
0: parlaj zejiet, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra, et nirra,

0: Li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Stenitas, għax tamil s-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. Ella la.
1: Għalix bħati t-tħabbija, fortunately.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Ivana Kolossew David Ballione kal dak li huwa l-erba' filgħodu għal bqija tal-ġurnata llum stenna l-possibilità tal-maltempati hemm xi ħaġa li ma stennejx li ħankun qed ngħidha matul iż-żmien ta' sħajf imma issa qegħdin hawnhekk possibilità ta' maltempati għal bqija tal-ġurnata. L-ogħla temperatura li għandha tmiss l-34 tinżel għal 25 anke rih. Li ser ikun qed iżid ftit mhux ħażin infatti nitilgħu għal forza erba llum. Bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Jack Harlow, The Kid at First Class for Vegas.
1: And the winner is...
2: Win! With Play!
0: Unari il-ġimma stessa, avvenimento enormi ġo għal-Kafe del Mare, kif ser ikun qed jiġi ġewwa pajjiżna ħatlif Robin Schulz għall-lejl tal-ġen. Inti għalhekk iċ-ċans li tirbaħ biljetti għalik u anke għal-ġdi ta' minn sħabek. Li ser ikollok tagħmel huwa li tingħaqad waqt bej breakfast kimkien ma' Jamie Serino anke Wayne u tagħmel l-aqwa introduzzjoni li tista' li kieku inti qed tippreżenta lil Robin Schulz. Tibgħat ilna il-voice note fuq 99-0-897 u mbagħad it-tim ta' bej breakfast ovvjament ser ikun qed jagħżel lil xi ħadd minnkom. Dan kollu grazzi għal Plus 356 Entertainment Way. Good luck bira, ċans.

Dak il-weekend kaħlani folded fuq il-nati 7 bay u jekk inti forsi persuna li tbatti ftit mill-imħabba mela dan is-supermarket għandu soluzzjoni perfetta għalik. Billi iddeċida li l-basket jagħmilhom color code jekk inti pereżempju single u tixtieq issib l-imħabba allura inti tagħmel użu mill-basket roża. Jekk waqt li qed tagħmel ix-shopping tiegħek issib il-xatt tieħor il-basket roża, mela hemmhekk hemm possibilità li inti tifforma xi tip ta' konnessjoni. Jiena fil-fehma tiegħi din hija ġenjalissima.

Virgin Bieber Exa Faithless for Energy 7 Bay. Wanna comment l-law filmat fuq social media tana l-Instagram at the 97 Bay Official tal-kollega tana Ryan jiprova b'xi mod u manjera jagħmel din it-trend li qed mur viral jibbilanċja l-affarijiet fuq Gaddum u hija ngħidu li kienet ftit epic failure. Kien divorsi l-burda ta' tiegħek mhux qed daqshekk tajba llum mela minni murara dan il-filmat u ddur l-ex Google.

Dominic Fike, The Kinet Baby Doll fu Energy 7 Bay u wara ħafna żmien l-enerġa nirritorna il-mistoqsija tal-ġurnata. U tal-lum hija jekk intix persuna li tippreferix ġurnata fuq bajja il-baħar jew inkella ġurnata fuq dgħajsa. Ibadulli fuq il-WhatsApp 99 000 87 ħankuna qegħdin nieħdu ftit ta' servej u nitkellem fuq ir-riżultati tal-lum.

Torti out the romantic, Bruno Mars, I just might, fuq bej, u batu li ħafna nis għal-mistoqsija tal-ġurnata, jekk intix persuna ti preferix ġurnata fuq bajja, jew inkella ġurnata fuq daj, sa fostom Mariza Kamilleri najdu la hello, tinsab flimkien mal-kollegi tagħha, għalli jina nipreferi ġurnata fuq bajja, għax għalli l-ewwel ħaġa daj sa tammilli ħażin, u apparti minn hekk kien ħogost aktar noqgħod bil-kwiet bir-relax fuq bajja. Ebim nitagħmel sens ukoll li hemm jippreferi ġurnata fuq dajsa e kif għandu d-dajsa tiegħu battir it-traffellu tad-dajsa tiegħu. U anke Nadja Borġ għalli li tippreferi ġurnata fuq bajja għax jogħġobha ħafna.

Il former number one tan Olivia Rodrigo de ka Drop Dead fuq nirisem back fedin ftizzjat il-bot ukoll mill-ewwel preview ta' Spider-Man ukoll il-film il-ġdid li ħajibda jintwara fis-cinemas mill-lum jiġifieri bil-fors. Irridu nitkellmu dik in-naqra żgħira dwaru m'għandix dubju li l-lejla u anke l-kumplimenta din il-ġimgħa is-cinemas ser ikunu ippakkjati bin-nies kulħabb il-kurs da biex naraw daqsxejn l-istorja. Kif ser tkompli eżatt, però inti ser tkun tara mill-ewwel bħali matul din il-ġimgħa biex tevita tipprova l-spoilers, jiena anke sa nhar is-sibt qed nibża nistenna dak it-tip. Ibgħat li naqra WhatsApp 99 0897 jiena għandi hawnhekk sa tlieta.

Dan u għajt nirisem bej Alex Warren, The Cat Fever Dream, u tinsist li jirritwarna ċans tijak l-lum li jirnexxilek terbaħ par biljetti biex tmur ta' Robin Schulz li dak ovvjament jinżel għasel għal dan iż-żmien tas-sena għandu ħafna summer bangers li m'għandix dubju li għal dak il-party. Tieħdu gost, inti mhux għad minn sħabek tfajla rus raġel mara tista' tieħu il-min trid. Kulma li tagħmel oqgħod attent għal meta ngħidulek biex tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp. Daqshekk faċli biex terbaħ dawk il-biljetti. Ġifieri iftaħ widnejk sogħol meta ngħidulek.

Elgin menant Don Bibrexa o anki Faithless the Cat New Religion fuq 97 Bay. Saqna jtena u kbira u kwa nisun xefejna naqra messagġi mux xazin u għatni nota, infatti ma kont se jazbali għadwara. Li għu ħafna palissa li din simawna waqt li għedin sekk id-dar u koll. U fatti kwa namel daqxie anka xol il-lutajt li għetikon għu ħafna nis bis-sekk u għakider li għu naqra ta' irriħa t-duru u koll fimni dak lejsi. Ma tantxejn minn dak l-aspetta li xfirli nkun għadin fis-sħana mbagħad nitlob lejsi, nerġgħu noħorġu jiġri naqra taħwida wkoll il-ġisimna wkoll. Jekk inti hemm minnhom li forsi tismana bħalissa waqt li għad bissik get well soon kbira u nħoss, mhux biex naqtalek qalbek jew hekk ta' ma fis-sajf ma nafx hekk hux waħdi li hemm nin-nota li jisek iddum iktar biex jgħad

L-artista li dejjem tajt li se terġa' tirritorna fil-mużika, però qatt ma nisimgħu xejn minn għandha naqra ta' False Hope waqafna nemmen jiena issa. Rihanna the Cat, Where Have You Been? Finally, 7 bay all-lerbo għar off-sinar għana din live għad-dinja kolla palissa u koll bay.com.mt Flash Player, is-sibla minn emmek u ovvjament kif tkun fija iċċekja l-aħħar aħbarijiet għalli żomru hekk up to date speċjali dek forsi ma tantx kellek ċans tara xinu għaddej f'pajjiżna emmek intuk daqsxejn ta' Good Summer jagħna.

Kemtu ġobni taħju għeldi kienet Move to the Sun fuq bej. Xanella unek għall-erba flasġija, kif aħna? Wasanna f'nofsa ġimgħa oħra hija kuraġġ għaddew tliet tim u fadal biss jumejn għall-weekend u jumejn biss għall-payday għax qegħdin fl-aħħar ġimgħa tax-xahar u dan huwa l-aħħar erba tax-xahar. Nispera li kellek ġurnata mill-aqwa jekk li ma jinkurtax. Issa li qabżu s-seba' Let it go u għada ġurnata ġdida x'taħseb. Jiena ħankun qed inżomlok kumpanija sal 10 tal-lejla b'ħassoltu u għalli Miss Andy il-Harry Styles fuq bej.

Let's Take You Dancing ta' Jason Derulo fuq Bej Chanel hawnhekk. Jason Derulo illi propju ġi tliet darbiet ġewwa pajjiżna u kont taf illi Jason Derulo qabel ma kien kantant kien propju songwriter u kien jikteb id-diski għal kantanti oħra bħal Lil Wayne, Diddy u Sean Kingston. Mbagħad ovvjament beda jkanta id-diski li kiteb hu stess u apparti minn hekk għal iktar aħ jisfen faqa ħafna f'xi music video għax huwa trained dancer u mill-videos li nara jidher naqra ta' entertainer ukoll għax inħobb nara TikTok tiegħu iħobb jagħmel

What's done is done, sa Jorge Smith fuq bej xanella unek għall-erba flaxija u għadni kem rajt artiklu ta' xaħat illi nefa ammonta flus mux ħażin imma like too much fil-fema tiegħi fuq xi ħaġa li għalija mhux bla sens imma ma nonfoqx dak l-ammonta flus żgur fuqha u I mean, lasik kurrit nonfoqa, ma nista nonfoqa, x'mandix. U bdejt ngħid bejn u bejnhom li ngħid, kieku inti li qed tismani hemm barra, kieku għandek ammont ta' flus żejjed li tista' tonfoq fuq xi ħaġa weird. X'inhi l-iktar ħaġa weird li tixxi kieku? Minn hawn ftit ieħor ngħidlek x'għadni kemm rajt u x'tixtara dan il-persuna 50 miljun euro. Ngħidlek dalwaqt wara slater fuq bejn.

Shining Lights ta' The Weeknd fuq Bej Chanel hawnhekk, u l-ewwel saqsejtek x'inhi l-iktar ħaġa wird illi tixxikieku b'50 miljun. Vaturina messaġġi mhux ħażin. Marija qalt li kieku b'50 miljun jiena nixi kemuna u nagħmilha my own private island. Kit minn ovvjament il-belt għalli kieku jiena nixi l-klab tal-Valletta f'si u għajmer xxur il-linkaxkru kollu xejja minn hemm. Sara minn taslima għalt li kieku jiena nixtriot u probabilment ħadd ma jrani iktar bajnek. Għajdek kollha idejat tajbin, jekk forsi tħobb il-futbol, tħobb il-bar, għandkom ara idejat mhux ħażin x'tista' tagħmel, imma jien nixtieq xi ħadd jibgħatli. X'inhi l-iktar ħaġa wird illi tixtri kieku b'50 miljun għax s'issa dawn huma realistiċi, ma tantx huma wird, ħa ngħidlek, naħseb kieku jien ukoll nagħmel xi ħaġa b'50 miljun.

Bejxanella unek, ġili ġralek li morti xi parżarbun sakemm tkunem siever ġewwa ma' mhux Malta u kif tasal Malta tirrealizza illi ħadd it-tnejn tal-istessi. Għax jiena sfortunatament issa ekkadu kemm ġrali, ma seb laqas il-persuna tal-ħanut mandunat imma xtrajt sliper u għandi it-tnejn tal-ħadd tal-lemin. Għajli inti x'għal nagħmel bihom issa daw jiena. Issa jew forsi nitla darbu ħara unix it-tnejn tax-xellug jew hemm x'tagħmel kollha ħallihom hemm souvenir. Ġili ġratlek inti għax jiena din l-ewwel darba li ġrat li u vera nkazzajti għax vera kont looking forward għal dal-isliper.

Tonight ta' Dua Lipa fuq Bej Chanella onek un fakrek illi nar il-ġimgħa terġa' tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Friday fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu terpu żewġ biljetti għall-Eden Cinemas biex taraw liema film li tritu bħalissa hemm naqra films ġodda mhux ħażin. Fosthom Toy Story 5 li jekk għadek ma rajtux, żgur nissuġġerixxilek illi tmur taraħ. Nar il-ġimgħa waqt drive show tar-Ryan u Gale. Free Film Fridays ibatina messaċ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 bil-film illi taħseb li jitniprufaw intuk il-ħijil tijaw. Jekk inti jnexilek taqta l-film u tibatina l-isem tal-film bil-messaċ fuq WhatsApp inti tista tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ żewġ cinema tickets, popcorn u drink kompletament bxejn għalik u għal xi ħadd li trittuhom miegħek. Ħankompli ma' Benson Bona lissa.

Kevin Tassi għala throwback uħra li zgurt għan għanlek xabba memori. Xanella unek, għall-erba flasġija u jekk inti fan ta' throwbacks, infakrek illi aħna kull nar ta' erba ikonna sat għarajin kull nar ta' erba, kull nar ta' ħadd ikonna sat jisħaħ id-dedikati għal throwbacks. Kifol il-ġima ikonna throwbacks ma' David Mallija fil-ħodu. Għan kubli ma' Teddy Swimsa lissa fuq

Kuina kanala McQueen bijet nirriferi għal Beyoncé Morning Drufu bej Chanel Lawnek. Dakken kollox, minnaħat jgħaj jina nerġan kun miak għada l-ħamis lissa sħin bejn il-7 u l-10. Tinsiex għada fil-ħodu jirritorna il-bej breakfast ma' Jamie Tenenwayne. Saħħa u l-lejl tajjeb. Ciao, ciao.

0: It-tnejni ġejjin u interreġgħu nitkellmu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi ser ikolli l-artista tal-Gen B fejn magħha ser inkwedu nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġet x'inspiraw ukoll għal din id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 8.9.

0: li mill-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Stantiċas, għax tabel il-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Ajntu fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għalix baħti titħabbija, forċetti.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.